0: Camera fra Ed Sheeran i Metro Morn.
1: Lykketallet.
0: Vi skal spille om 10 000 kroner med Kim Ruben fra Skreia. God morgen.
2: God morgen.
0: Har vi en fin start på mandagen?
2: Ja, det har vi.
0: Ja, hvordan livet på Toten?
2: Det fint, det. Jeg trives godt oppe her,
0: ja. Ja, venter uka da, Kim Ruben?
2: Nei, jobb.
0: Ja, hverdagen rett og slett da.
2: Hverdagen, ja.
0: Håper vi kan snu litt på den i dag, Kim Ruben.
2: Ja.
0: Har du tenkt ut et tall vi skal prøve oss på i dag?
2: 34.
0: 34, ja. Er det noen grunn til det 34 da?
2: Det husnummer på huset jeg bor i.
0: Aha.
2: Se om det har noen vinnerlykke da.
0: Det er forhåpentligvis løsningen. La oss sjekke det nå. Jeg river opp, ja. Der er vi nesten hele konvolutten fra hverandre, faktisk.
2: Ja.
0: Og den viser seg å være veldig tom, altså.
2: Ja.
0: Så var det ikke 34 heller.
2: Nei.
0: Men Flakslodd, håper du vinner litt på det da. Det får du i hvert fall tilsendt som en trøstepremie.
2: Ja.
0: Så var det takk for at du var med, Kim Ruben, og så får du en ny til uka.
2: Jo, tusen takk.
0: Vi fortsetter i morgen, vet du. Prøver på nytt igjen da. Meld deg på med kodeordet LYKKE, og send det på sms til 2030, så er du påmeldt for september.

0: Hva er ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.

0: Vil du vinne 1000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10.000 kroner I lykketallet.
1: Å, herregud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg er så vanlig videre nå.
2: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

When the stars go blue. Blue, Wenche Knudsen og Kurt Nilsen i Metro. Fin mandag, selv om været helt midt på tre egentlig, og høsten her. Du skal få The Neville Brothers, Bird on the Wire. Og så må jeg bare fortelle hva en menn av meg sa til meg i formiddag, da, for han ringte og sa, du, i dag har jeg startet på en 28-dagers utfordring uten banning. Og så sier han, du, det går helt jævlig. Nei, fader, nå må jeg begynne igjen i morgen.